Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu i slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, znači, da bi takav bio.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako. Mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

ruka. Neka sačeka, mreža je razapeta i samo čeka da me upeca. Neka sačeka, potreba da se uvijek zna šta se tu i tamo dešava. Neka sačeka, izašla je nova aplikacija, lako se podešava.

čeka nekoga da kovana se naguta. Neka sačeka, ako sada uplatim, izađe me da me ništa ne košta. Neka sačeka, upakuju u kagiju da izgleda kao da je Miloš tako.

0: gotovo, djeco. Idemo kući.
1: I poštovani slušaoci, polako smo priveli naše jutarnje druženje kraju. Nadamo se da smo vam uz prvu kafu donijeli korisne informacije. Ovoga jutra sa vama su se družili Medin Jusufović i Alisa Kudra. Srdačan pozdrav!

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Napad. Teletović parkinga. Šta je pogodio Mirza Teletović? Time out Jonas Kazlauskas. Ovo je bilo sa suprotne polovine. Ovo je bilo sa suprotne polovine. 72-58. Pogledajte ovo s parkinga.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: na sednici. Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

0: iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.
2: Evo noći da je slavimo.

0: način biti lakše i poslovanje, a i nama neće biti potrebe ovako da se, smije slobodno reći, maltretiramo i mi i oni.
1: Slušate Radio Konjic.
2: Slušali ste otvoreni program koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite s nama i u ostatku dana. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Slušate Radio Konjic.

objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu mi za tren, pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju,

0: radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio
1: Konjica. Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

zapadu treba da budu na čistu sa time, da mi ne skrećemo sa toga puta o svojoj spoljnoj politici koga smo sebi prokrčili, to je da imamo svoj sopstveni put, da smjelo kažemo uvijek šta je pravilno na ovoj strani, a šta nije, i šta je pravilno na onoj strani, šta nije. Treba da bude jasno svakome da mi ne možemo biti niti privezani, niti u politiku, da